شكرا دير تروق راديو تشاد إذا الوطنية التشادية لتروقني شكر منك وصلك زي نغر إن دار مدقني شقيف محمد موسى كمالي ألف مبروك تمولاقا دي دلي شكر مني وجهك نيو بريفين ديبارتمان إن باتا ويستن حسين باتال حسين بالي تجوجين دي تري تارنيا عشان لوكونغن in dar departement in bata western ka garaqni wa kull shay'in yani shukurnin wajjaqan yati wa shukuru finin dala kuma wajjaqan delegation de oromun atia de oromun atia rek orni ashan kor fazaqan la kon gandein dar mudgune to fikri to garqine shukuru an rorti délégation gande inyo munja menene murre mahamad salih sen ben malala awad sayid abbas mahamad hussein ibrahim mahamad bakri isa yani délégation gande colony ya mom mi frik matag da lakin tarha juhud dana ashan ko rafah doge hombol de trintel ngallo kon gande eno darmut gunun lazim kahawal khaki tenentene mais chakar khan halal gande zba tar tourné dogene nankaw yani colony mun bada khamun alife de alife ngom chakar khar kolo la ga khas ti yululu tragraka mun alife ne zan min nankaw kasar khan gada de kaw ma sha Allah alaka ajar khas ge num lawasa kaw kat bana khan le kon chiji kemel sek shukran to fikr sinde in khidoge dege yani ke gara khang nangen nen garnan len bilhen garnan len marwaid o mang charna kaw laga khasek onyo ma kasar khasek da lakin alhamdulillah de mang charna nge de ala goymge matak prefet ada khasge ba kaysge mashakil sine kol khonga lakin mu talab ko mun dar fitri rikaw kal ko kenyen tara ko taran yani tawiya ka khassa kho lokone dar na bakaw adarnan yani prefet in departement in bata ouest hisen palais kal wajjah go dar na beeti jarjara matak rikh dana o tubuk de singe ashan jakon kong suk fardan halida de jarjargne yokum fasa tubuk de singe ashan prefekal ba gosit tane lazim kinkitar de kunjurgne inkitar de darnabag ashan prefekal ba gosit tane ok run sun togo nangal in yek ka kaban grainti tak tak tak tak tak tak risi ne nabzin troñne in ro itne nero sikario nafsi in bar dubrio siri kar machine tizirina fine regi d'antenne gunkagu taitandi mon fiangane salam ku se kolo ngal cabine technique mahmoud nour moussa do micro ci ron sur mon sey omar idriss mar katak min dala lenge me de droit tar sarne yonen nomen gar kor ko sek jeng jingam rasi la fie kogi kogi segi saram timan fayal de shukran mahmoud jamal souleymane agit bad safar mine or tarnab dana comme chakar khikolo cabine technique.